của giới giới giới hú giới hú giới hú giới hú giới giới nà ma ba kyo ra zang o ku o thung to ra tu ra yai yai nà ma a vo thung ra tu ro khna mo myo myo thung to ra tu ra o yai yai.